Hippie Hippie Shake fra The Swingin' Blue Jeans. Vi runder af med god folkemusik, singer-songwriting. Det her er til at starte med Rikke Thomsen og Ballebrovej nummer 2.

men helt fantastisk er hun. Patty Austin var det her, Through the Test of Time. Den her er nok mest af alt kendt med Whitney Houston. Den hedder Saving All My Love for You, men her skal du have den med parret.

Ja, men en pragtfuld duet, Marilyn og Billy, var det her på Saving All My Love For You. Og vi tager en duet mere. Her får du nemlig Natalie Cole og Bobby Caldwell. Og What You Won't Do For Love.

og Bobby Caldwell var det her på What You Won't Do For Love. Og vi bliver ved det der med duetterne. Det her det er Daryl Hall og John Oates. I'll Be Around.

Vi er altså i fuld gang med den musikalske buffet her på P5. Det her var Gino Vanelli. I just wanna stop. Vi skal have bandet Page 99 på scenen nu, og det skal vi med nummeret her. Heaven in your arms.